0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
2: It's a no man. Dobro vas istidlo. Gubim glas.